0: جفانه حالی کرد
1: آقا جفانه بیا دو سان فایز سمی آورد
0: آقا جفانه
2: جفانه جفانه

0: خوب نظر بودم و اکس اون سر چند سایسته پور رفتم کشتم و تو چکر بزنده. هلا برخان سر چند سایسته از قرار در چند سایسته باید تماطق میکید در سکوی کرد تا تنده بشم
1: Du
0: skal bare stå
1: til
0: skatt.
1: Nei, det var kanskje du skal stå til skatt.